0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

0: خوش دوستلا، نوبت کنگل آرامان لاغا تقدم ایتردگنمز یخشمسز ناملک منگلچ نخشا قینامسا یختربان لغایزلا.
1: وی، سن بانو
2: سن،
1: بی چوخ چیرلمند